چه سوسن دیت میل او دیختی تین گسه دستشم وای مهتو ماری احبای من وچود فرتشم.